Și uite așa, mai melancolici, am început această zi de marți. Bună ziua și bine v-am găsit, sunteți cu Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Pe început de emisiune să-mi salut și colegii și prietenii de la postul Muscel FM, unde am avut deosebită plăcere să fiu și ieri invitat. Mulțumesc mult, îl salut în special pe Adi Popa. Nu am avut șefii la viața mea prea mulți, însă Adi Popa este the best of the best când vine vorba de a fi șef. La mulți ani, Adi, încă o dată, pentru data de 1 mai, toate cele bune și tot binele din lume să vină la tine. Meriți, ești un băiat de nota 100 plus. Noi ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ok, hai cu muzica bună și deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok Funny Dux Radio.

Asta putea spune fluvii de minciuni în ultima perioadă, fluvii, domnule. Însă ne place să fim mințiți și ne place să ne mințim. Am văzut chestia asta mai ales atunci când ștampilăm, când punem ștampila de vot. Da, eu spuneam așa și dincolo de chestiile astea, ne place să fim mințiți și să citim absolut toate aberațiile din spațiul public sau mai puțin public. Suntem numai pe bază de coduri sau de alerte. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Jack Harlow, Loving on Me, acum piesă de top și mulțumesc mult pentru topul de ieri noapte, World Chart Show la Dux Radio de după amiază.

Da, asta este muzica de top, Jack Harlow, Loving on Me, aici la Dux Radio de după amiază, luna de la ceasul 21. Puteți să ascultați și mai mult decât atât, puteți chiar să votați topul planetei The World Chart Show, varianta DuxRadio.ro și DuxRadio.com. Altfel ne salută oamenii, Tibi este cu noi, Răzvan ne salută din Belgia, mulțumim mult și toate cele bune. Acum o salutăm noi, pe o divă, Madonna, Justify My Love. Dar n-ai nevoie de scuze, n-ai nevoie de explicații ca să o faci, adică să te complici cu sentimente, să te îndrăgostești, da? N-ai nevoie de multe, multe explicații, așa cum n-ai nevoie de explicații atunci când te gândești să let go, da? Să renunți la cineva not suitable. Bun, Madonna, Justify My Love, muzica potrivită aici la Dux Radio de după amiază.

cum să te justifici că ceilalți fură, ei bine, spui că tu ești cel mai bun și atunci trebuie să plece alții ca tu să furi pe mai departe. Așa este prin politica de la noi. Muzica de după amiază cu tine, Madonna, Justify My Love, Donald J. Trump, se întâmplă și prin Casa Albă. Donald J. Trump a fost surprins din nou adormind la un speech sau la un fel de eveniment medical și asta pe teme de natalitate. Ei, să știți că aici sunt la sentimentul lui Donald J. Trump, să știți că și eu aș fi adormit la un asemenea eveniment, adică vă dați seama, cu natalitate complicat și cât se poate de boring, de plictisitor, așa că aici sunt în asentimentul lui nenea Donald J. Trump și posibil să fi adormit și eu atunci. Bun, cine ne mai salută? Ia să vedem. Daniel este cu noi. Silviu ne salută. Diana, Elena și Izabela din Constanța. Mulțumim mult, toate cele bune. Este o zi frumoasă acolo. Senină, bate puțin vântul și sunt 18 grade Celsius. Acum avem muzică bună în playlist. Șoate! King of Sorrow. Sau de la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni. A, să nu uit să aduc și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, ediția 19 mai 2026.

agață de situații, că nu știi când te mai întâlnești cu ele. Hang on to your love, de la Shade, o artistă venită din Africa, însă bineînțeles realizată foarte bine pe bătrânul continent. Din 1992 vine piesa asta și acum vine hashtagul emisiunii. Dacă tot nenea Donald J. Trump a fost văzut dormind la o conferință pe teme de natalitate, atunci hashtag-ul de astăzi să fie somn. Mai ales că somnul se poartă pe aici, pe la noi, și pe la noi politicienii, mai ales politicienii, dorm și iau banii. Deci hashtag-ul de astăzi e somn, că te gândești acum la pește, că te gândești la odihnă, este treaba ta, dar hashtag-ul de astăzi somn.

Ce timp e când se făcea muzică. Ei bine, aici aduc Radio de după amiază. Iată că el, Elon Musk, a pierdut primul proces împotriva OpenAI. Judecătorii au decis că a acționat mult, mult prea tardiv. Și acum, dacă îmi spuneți mie că în acel complet de judecată a fost cineva din AI, atunci situația este bine de tot, este bines. Deci dacă acel complet, sau cum ar fi fost ca acel complet de judecată să fie alcătuit din AI. Dai în judecată AI-ul și tot AI-ul te judecă.

tău și eu cu voi aici de luni până joi, de la 1:30 după amiaza. Iată că o agenție, Fitch de Rating, spune că vom fi foarte jos, vom ajunge foarte jos dacă vom avea instabilitate politică. Deci, cu alte cuvinte, să rămână în Ilie Dușmănie pe mai departe. Nu contează câte stupidități face, să vină domnule Nea Ilie Dușmănie și atunci probabil să ne chelim, da? Să ne radem în cap toți și să strălucim așa, să luminăm ca și un bec pe modelul Bolojan, că el a făcut atâtea chestii deosebite fiind ras în cap. Și fiind ras în cap, atunci a luminat foarte bine totul și a văzut cele mai bune soluții. Și atunci să devenim și noi tot așa, rași în cap. Caravan, muzica de după amiază, este aici cu tine. At 6 o'clock in the morning,

Poate numai muzica bună să ne mai salveze. Oaia, I Need You Now din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Să știți, v-am mai spus, ne mulțim, domnule, ne mulțim și ne îmbogățim. În peste 5 ani, noi ca nație vom avea peste 1100 de noi milionari. Asta așa, dacă oamenii ăștia au urcat ceva prin SPV, prin e-factura și așa mai departe. Da, știți unde este barometru? Acolo, la Mamaia. Vedem cine dă 4.000 de lei pe noapte. Acolo este indicele. Și apropo, anul acesta, nu știu, mai este cu șampania, cu liftul, nu știu, mai sunt fițele astea sau trendurile astea, șampania cu liftul sau cu coraba sau cu ceva de genul acesta. Pe timpuri existau niște trenduri. Ia să vedem, cine-mi spune, anul acesta mai există șampania cu liftul în cluburi din Mamaia? Deocamdată există muzică bună, Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, la Dux Radio, de după amiază.

Nimeni nu plânge, nimeni să nu plângă, alege să vezi binele în orice situație, spunea Walt Ralph Ellerson. Citatul de astăzi de aici, de la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, Manuela. Manuela ne ascultă din Galați, suntem ascultați și prin Galați, pe acolo pe unde se vând tot felul de combinate, așa, cât se poate de jos. Eu zic că dacă tot se vinde vreun combinat de acolo, să nu-l mai vândă ieftin, să-l dea domnule Moca. Asta apropo de Melania, care ne ascultă din Galați, ne mai salută și Tiziana din Capitală. Mulțumim mult, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază și am adus și citaturi de astăzi, hashtag-uri de astăzi, nu uitați, hashtag-uri de astăzi se numește SOMN.

Sper eu că ți-a plăcut acest solo instrumental cu accente de jazz. Se spune că jazzul se potrivește foarte bine cu ploaia atunci când conduci, mai ales, îmi spune odată cineva și am testat. Așa este. Bun, suntem peste ocean, mergem peste ocean. Donald J. Trump în ipostaza în rolul lui James Bond. Casa Albă a postat o imagine cu președintele în postura agentului 007, James Bond. Bine, ca să dea bine la public și ca să ne mai și amuzăm, sau ca să devină cât mai viral, da, cât mai viralizat Donald J. Trump, am și eu o propunere. Zic eu să limite sau să fie filmat în ipostaza lui Nicu Șordan. Și atunci să vedeți acolo milioane de zâmbete și de râsete prin Statele Unite dacă Donald J. Trump va juca Nicu Șordan.

Apo që inkontestabil është inkonfutabil Glenn Medeiros, dina një obzeq, Long and Lasting Love, në shtiu da katun që egzista festivalul Eurovision, însă acum noi suntem clasați pe locul 3 la acest festival. Alexandra Capitanescu a cucerit poziția de pe podium, a luat locul 3, ce să spunem, felicitări, și înseamnă că fata deține o voce. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, mulțumesc Elisabeta, îți mulțumesc Damian din Dâmbovița, Tibi din Târgoviște ne salută. Suntem Dux Radio de după amiază, Dani din Statele Unite, mulțumim mult, bună dimineața acolo, este cât se poate de vreme în Statele Unite și suntem foarte fericiți că tu asculti Dux Radio de după amiază. Bun, să vedem ce mai vine. Peter Gabriel avem, Shri Fauzia, Polo sau Triangle of the Sun acum la Dux Radio.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my.
1: Shabuzy, Shibiesa de Top Mondiala i Dux Radio de Bamiaz, o instituție nulitate, o instituție sugativă, cum spun eu, parazit, AEP, adică autoritatea electorală, ne spune nouă, citez, trebuie, domnule, clarificat ce înseamnă publicitatea electorală. Păi eu aș spune altceva, măi oameni buni de la această instituție, ce sifonați mulți, mulți bani, eu zic că ar trebui puțin văzut ce înseamnă chestia aia cu the freedom of speech, adică libertatea de expresie este sfântă. Eu asta zic că voi ar trebui să faceți acolo pe la AEP. Să nu mai băgați sau să nu mai scoateți oamenii din cursă atunci când nu aveți niciun motiv. Asta ar trebui voi să faceți pe acolo. Pe la AEP, o altă autoritate și altă instituție sugativă, ce ia mulți bani și face absolut nimic.

în capitală. În 10-le de ani ce urmează, To The Moon and Back, ei sunt Savage Garden aici, aduc Straight-ile după amiază. Și ca să nu uit ce vă spuneam eu, apropo de aceste agenții parazite, ce nu fac nimic, gen AEP, Autoritatea Electorală și așa mai departe, păi voi ăștia din aceste agenții, zic eu să definiți și ce înseamnă libertatea de expresie, de exprimare, da? Că am văzut cazul Dianei Șoșoacă, ce a fost scoasă din cursă, da? Fiindcă nu a îmbrățișat stupiditățile cu UE și NATO. Adică de când UE și NATO sunt Biblie și cine se îndoiește de UE sau de NATO este scos din cursă. Întâi asta zic eu să lămuriți voi cei de la AEP și alte multe instituții, să dați niște reglementări, ceea ce înseamnă the freedom of speech sau ceea ce înseamnă libertate de expresie. Apropo, această libertate de exprimare este sfântă. Și niște lichiere ca voi din această coaliție nu vor putea niciodată să pună pumnul în gură și să ducă la gunoi aceste libertăți. Cât v-ați chinui?

0: noi passageros și nu stai scum.
1: Cu astfel de muzică și dacă ai zile mai puțin dulci, mai amare și tot simți cum verdele îți vine în suflet. Muzică de telenovelă, muzica de telenovelă întotdeauna este foarte bună, foarte potrivită, mai ales atunci când poate nu ai cea mai bună formă. Te Necesito aici la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Am ajuns și la final, mulțumesc mult pentru toate mesajele, mulțumesc Larisa din Germania, mulțumesc Elisabeta, Elena ne salută, Diana, Perodica din Ploiești, suntem ascultați peste tot. Suntem Dux Radio, de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, în limita timpului disponibil, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi e somn. După ce Donald J. Trump a fost surprins dormind sau ațipind la un eveniment de sănătate pe teme de natalitate. Dar cum vă spuneam la începutul emisiunii, foarte posibil și eu să fi fost în locul lui și aș fi adormit. Altfel, cum vă spuneam eu, hai să mai tăiem puțin din aceste agenții guvernamentale parazite. Apropo, neilie, dușmănie, te lăudai că tai, tot felul de agenții sunt mii în subordinea matale. Uite, AEP, Autoritatea Electorală, da? Asta ce-ți interzice să candidezi dacă nu pupi NATO sau UE, da? Deci dacă NATO și UE nu sunt în Biblie sau în Biblia ta ca și candidat, atunci, uite, AEP-ul și alte instituții te scot din joc. Deci întâi AEP-ul asta să facă, să reglementeze ce înseamnă libertate de exprimare. Și după aceea mai discutăm noi cum este cu finanțări și cu alte chestii. Bun, să ne auzim și mâine, oameni buni, miercuri, să ne auzim și joi, suntem aici, gândul meu întotdeauna este la tine, încă o dată îmi salut prietenii de la postul Muscel, FM 94.1 FM din câmpul Muscel, o echipă foarte bine sudată, să ne auzim și să ne vedem cu bine, te las cu muzica bună, să ai o zi deosebită, cu cât mai puține ploi, să nu uit, da, să nu uit, astăzi maximele ating 18-19 grade Celsius, însă atenție, mai ai nevoie de umbrelă în multe zone, cum ar fi nordul Munteniei, sudul Olteniei, vor mai fi ploi intense. Toate cele bune și să asculți Dux Radio tot timpul!

0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Wandering in the night, every Saturday night at midnight on Duck Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. Și suntem Radax de după amiază, Radax Radio. O salutăm și pe Lady in Green din Slobozia. Acolo în Slobozia sunt niște peisaje absolut superbe. Toate cele bune, Lady in Green, și o săptămână excelentă cu Dax Radio.
1: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
1: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Uite așa, mai Megan Colici, am început această zi de marți. Bună ziua și bine v-am găsit. Sunteți cu Dux Radio de după amiază. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Pe început de emisiune să mi salut și colegii și prietenii de la postul Muscel FM, unde am avut deosebita plăcere să fiu și ieri invitat. Mulțumesc mult, îl salut în special pe Adi Popa. Nu am avut șefii la viața mea prea mulți, însă Adi Popa este the best of the best când vine vorba de a fi șef. La mulți ani, Adi, încă o dată, pentru data de 1 mai, toate cele bune și tot binele din lume să vină la tine. Meriți, ești un băiat de nota 100 plus. Noi ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Ok, hai cu muzica bună și deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok Funny Dux Radio.

Asta am putea spune fluvii de minciuni în ultima perioadă, fluvii, domnule. Însă ne place să fim mințiți și ne place să ne mințim. Am văzut chestia asta mai ales atunci când ștampilăm, când punem ștampila de vot. Da, eu spuneam așa și dincolo de chestiile astea, ne place să fim mințiți și să citim absolut toate aberațiile din spațiul public sau mai puțin public. Suntem numai pe bază de coduri sau de alerte. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Jack Harlow, Loving on Me, acum piesă de top și mulțumesc mult pentru topul de ieri noapte, World Chart Show la Dux Radio de după amiază.

Da, asta este muzica de top, Jack Harlow, Loving on Me, aici la Dux Radio de după amiază, luna de la ceasul 21, puteți să ascultați și mai mult decât atât, puteți chiar să votați topul planetei The World Chart Show, varianta duxradio.ro și duxradio.com. Altfel ne salută oamenii, Tibi este cu noi, Răzvan ne salută din Belgia, mulțumim mult și toate cele bune. Acum o salutăm noi, pe Odivă, Madonna, Justify My Love. Dar n-ai nevoie de scuze, n-ai nevoie de explicații ca să o faci, adică să te complici cu sentimente, să te îndrăgostești, da? N-ai nevoie de multe, multe explicații, așa cum n-ai nevoie de explicații atunci când te gândești să let go, da? Să renunți la cineva not suitable. Bun, Madonna, Justify My Love, muzica potrivită aici la Dux Radio de după amiază.

ce timp când se făcea muzică. Ei bine, aici Alex Radio de după amiază. Iată că el, Elon Musk, a pierdut primul proces împotriva OpenAI. Judecătorii au decis că a acționat mult, mult prea tardiv. Și acum, dacă îmi spuneți mie că în acel compre de judecată a fost cineva din AI, atunci situația este bine de tot, este bines. Deci dacă acel complet, sau cum ar fi fost ca acel complet de judecată să fie alcătuit din AI. Dai în judecat AI-ul și tot AI-ul te judecă.

stau și eu că voi aici de luni până joi, de la 1:30 după amiaza. Iată că o agenție, Fitch The Rating, spune că vom fi foarte jos, vom ajunge foarte jos dacă vom avea instabilitate politică. Deci, cu alte cuvinte, să rămână neaie dușmănie pe mai departe. Nu contează câte stupidități face, să vină, domnule, neaie dușmănie și atunci probabil să ne chelim, da?

ne radem în cap toți și să strălucim așa, să luminăm ca și un bec pe modelul Bolojan, că el a făcut atâtea chestii deosebite fiind ras în cap. Și fiind ras în cap, atunci a luminat foarte bine totul și a văzut cele mai bune soluții. Și atunci să devenim și noi tot așa, rași în cap. Caravan, muzica de după amiază este aici cu tine.

Poate numai muzica bună să ne mai salveze. Oh, I Need You Now din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Să știți, v-am mai spus, ne mulțim, domnule, ne mulțim și ne îmbogățim în peste 5 ani. Noi ca nație vom avea peste 1100 de noi milionari. Asta așa, dacă oamenii ăștia au urcat ceva prin SPV, prin e-factura și așa mai departe. Da, știți unde este barometru? Acolo, la Mamaia. Vedem cine dă 4.000 de lei pe noapte. Acolo este indicele. Și apropo, anul acesta, nu știu, mai este cu șampania, cu liftul, nu știu, mai sunt fițele astea sau trendurile astea, șampania cu liftul sau cu coraba sau cu ceva de genul acesta. Pe timpuri existau niște trenduri. Ia să vedem, cine-mi spune, anul acesta mai există șampania cu liftul în cluburi din Mamaia? Deocamdată există muzică bună, Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, la Dux Radio, de după amiază.

Nimeni nu plânge, nimeni să nu plângă, alege să vezi binele în orice situație, spunea Walt Ralph Ellerson. Citatul de astăzi de aici, de la Dux Radio, de după amiază. Mulțumesc mult, Manuela. Manuela ne ascultă din Galați și suntem ascultați și prin Galați, pe acolo pe unde se vând tot felul de combinate, așa, cât se poate de jos. Eu zic că dacă tot se vinde vreun combinat de acolo, să nu-l mai vândă ieftin, să-l dea domnule Moca. Asta apropo de Melania, care ne ascultă din Galați, ne mai salută și Tiziana din Capitală. Mulțumim mult, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază și am adus și citaturi de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, nu uitați, hashtag-uri de astăzi se numește SOMN.

Sper eu că ți-a plăcut acest solo instrumental cu accente de jazz. Se spune că jazzul se potrivește foarte bine cu ploaia atunci când conduci, mai ales, îmi spune odată cineva și am testat. Așa este. Bun, suntem peste ocean, mergem peste ocean. Donald J. Trump în ipostaza în rolul lui James Bond. Casa Albă a postat o imagine cu președintele în postura agentului 007, James Bond. Bine, ca să dea bine la public și ca să ne mai și amuzăm, sau ca să devină cât mai viral, da, cât mai viralizat Donald J. Trump, am și eu o propunere. Zic eu să limite sau să fie filmat în ipostaza lui Nicu Șordan. Și atunci să vedeți acolo milioane, milioane de zâmbete și de râsete prin Statele Unite dacă Donald J. Trump va juca Nicu Șordan.

Apoche incontestabil și inconfundabil Glenn Medeiros din anii 80, Long and Lasting Love. Nu știu dacă atunci exista festivalul Eurovision, însă acum noi suntem clasați pe locul 3 la acest festival. Alexandra Capitanescu a cucerit poziția de pe podium, a luat locul 3, ce să spunem, felicitări, și înseamnă că fata deține o voce. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, mulțumesc Elisabeta, îți mulțumesc Damian din Dâmbovița, Tibi din Târgoviște ne salută. Suntem Dux Radio de după amiază, Dani din Statele Unite, mulțumim mult, bună dimineața acolo, este cât se poate de vreme în Statele Unite și suntem foarte fericiți că tu asculti Dux Radio de după amiază. Bun, să vedem ce mai vine. Peter Gabriel avem, Shri Fauzia, Polo sau Triangle of the Sun acum la Dux Radio.

Kinda late, but the ladies want some more. Oh my. Shabuzy, Shibiesa de Top Mondiala i Dux Radio de Dubamiaz, o instituție nulitate, o instituție sugativă, cum spun eu, parazit, AEP, adică autoritatea electorală, ne spune nouă, citez, trebuie, domnule, clarificat ce înseamnă publicitatea electorală. Păi eu aș spune altceva, măi oameni buni de la această instituție, ce sifonați mulți, mulți bani, eu zic că ar trebui puțin văzut ce înseamnă chestia aia cu the freedom of speech, adică libertatea de expresie este sfântă. Eu asta zic că voi ar trebui să faceți acolo pe la AEP. Să nu mai băgați sau să nu mai scoateți oamenii din cursă atunci când nu aveți niciun motiv. Asta ar trebui voi să faceți pe acolo. Pe la AEP, o altă autoritate și altă instituție sugativă, ce ia mulți bani și face absolut nimic.

Foarte posibil să te duci până la lună și înapoi, așa cum te-ai duce astăzi de la Constanța în capitală. În zecile de ani ce urmează, To the Moon and Back, ei sunt Savage Garden aici la Dux Radio de după amiază. Și ca să nu uit ce vă spuneam eu apropo de aceste agenții parazite ce nu fac nimic, gen AEP, Autoritatea Electorală și așa mai departe, păi voi ăștia din aceste agenții, zic eu să definiți și ce înseamnă libertatea de expresie, de exprimare, da? Că am văzut cazul Dianei Șoșoacă, ce a fost scoasă din cursă, da? Fiindcă nu a îmbrățișat stupiditățile cu UE și NATO. Adică de când UE și NATO sunt Biblie și cine se îndoiește de UE sau de NATO este scos din cursă. Întâi asta zic eu să lămuriți voi cei de la AEP și alte multe instituții, să dați niște reglementări, ceea ce înseamnă the freedom of speech sau ceea ce înseamnă libertate de expresie. Apropo, această libertate de exprimare este sfântă și niște lichiere ca voi din această coaliție nu vor putea niciodată să pună pumnul în gură și să ducă la gunoi aceste libertăți. Cât v-ați chinui?

pasajeros y no estás con... Croasfer de muzică și dacă ai zile mai puțin dulci, mai amare și tot simți cum verdele îți vine în suflet. Muzică de telenovelă, muzica de telenovelă întotdeauna este foarte bună, foarte potrivită, mai ales atunci când poate nu ai cea mai bună formă. Te Necesito, aici aduc Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Am ajuns și la final, mulțumesc mult pentru toate mesajele, mulțumesc Larisa din Germania, mulțumesc Elisabeta, Elena ne salută, Diana, Perodica din Ploiești, suntem ascultați peste tot. Sunt de Bux Radio, de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, în limita timpului disponibil, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi e somn. După ce Donald J. Trump a fost surprins dormind sau ațipind la un eveniment de sănătate pe teme de natalitate. Dar cum vă spuneam la începutul emisiunii, foarte posibil și eu să fi fost în locul lui și aș fi adormit. Altfel, cum vă spuneam eu, hai să mai tăiem puțin din aceste agenții guvernamentale parazite. Apropo, neilie, dușmănie, te lăudai că tai, tot felul de agenții sunt mi în subordinea matale. Uite, AEP, autoritatea electorală, da? Asta ce ți interzice să candidezi dacă nu pupi NATO sau UE, da? Deci dacă NATO și UE nu sunt în Biblie sau în Biblia ta ca și candidat, atunci, uite, AEP-ul și alte instituții te scot din joc. Deci întâi AEP-ul asta să facă, să reglementeze ce înseamnă libertate de exprimare. Și după aceea mai discutăm noi cum este cu finanțări și cu alte chestii. Bun, să ne auzim și mâine, oameni buni, miercuri, să ne auzim și joi, suntem aici, gândul meu întotdeauna este la tine, încă o dată îmi salut prietenii de la postul Muscel FM 94.1 FM din câmpul Muscel, o echipă foarte bine sudată, să ne auzim și să ne vedem cu bine, te las cu muzica bună, să ai o zi deosebită, cu cât mai puține ploi, să nu uit, da, să nu uit, astăzi maximele ating 18-19 grade Celsius, însă atenție, mai ai nevoie de umbrelă în multe zone, cum ar fi nordul Munteniei, sudul Olteniei, vor mai fi ploi intense. Toate cele bune și să asculți Dux Radio tot timpul!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: things that I've got. Asculți Dax Radio.
1: Muzica de după amiază sau de noapte, depinde când ne ascultați, este aici, Dax Radio, suntem aici și da, aș mai spune încă o dată, da, aș alege aceeași chestie, aș alege din nou radioul. La mulți ani, Radio Brașov, 30 de ani împliniți, eram și eu în puști atunci când am făcut primii pași. Acolo, pe 87.8 FM, la Radio Brașov, la mulți ani, să fiți iubiți și sănătoși, multă lume ne salută. Îmi salut și eu o vecină deosebită, my best vecina, Lori, dacă ești cu noi, mulțumim mult și îți mulțumesc fiindcă m-a scurs nopțile și întotdeauna ei atitudine. Muzica de după amiază sau de noapte cu tine, cine știe, poate și de dimineață. Adi sunt, vocea și gazda acestei după amieze live cu tine de la Mammut Service, unicul service mobil din județul Brașov. Halsey, without me, și vedem cine, fără cine, mai stă pe la guvern.
2: Dax Radio. Cu Adrian Popescu Săcele Junior.

Foxy Lady.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!
2: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: superi.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbriz.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Our girls are waiting, waiting to hear from you. Pick up the phone and call now to make all your dreams come true. Call a fantasy girl in your area on 0800 Ring Ring for adults only.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: We got it together, didn't we?

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi surtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Relax Radio, când muzica intră în viața ta.
1: Deocamdată îmi salut un bun prieten, Flo Coro. La mulți ani, toate cele bune, a fost ziua ta, mulțumesc mult, fiindcă m-ai invitat acum două săptămâni, m-am simțit excelent acolo și să ai parte numai de zile minunate în acest an și să-ți aduci și lângă tine oameni, oameni 100% deosebiți, oameni de suflet. Un gold acum la Dux Radio de după amiază, Real Sweet Dragon, Can Fight This Feeling. Adi sunt cu voi de luni până joi de la 1:30 după amiaza, Antisystem Evident. Încă de aici, Redax de după amiază și pentru tine, Flo, încă o dată mulțumesc mult pentru invitație, la mulți ani și toate cele bune în 2025. Oameni buni, am eu senzația că globaliștii cam pierd această luptă. Hm?

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Dennis, your bitch eyes closed.
1: Hate me, hate me.
0: Only that to hate me.
1: The same time to son of bitch on my nails. Replace me.
2: Lies tell me lies, bitch.
1: Tell you how you hate me.
3: Race me, race me. Tell you.
4: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
5: Ce vedem?
4: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
5: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
6: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: You still got your boombox? Play something and turn it way up. Something danceable.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up.
2: Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.